esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia